no emo mo na mo ntumi embo ame voting ni kakra e pa cho me na ma no eni 0245 0253 0245 mo am request me na ma no e pa cho e na me de ema wo no 0245 0253 0245 0253